0: ut ifra hva som dukker opp fra dag til dag. Ikke for mye selvfølgelig, men der er god kommunikasjon og alt fungerer fint der. Så jeg tror nok vi har en kultur der vi tar med de sentrale spillerne ganske mye på råd. Både hva gjelder selvfølgelig taktikk i kampene, men også hvordan vi skal ha det, hvordan skal det være fra dag til dag, fridager og så videre. Så der er det ganske sosialdemokratisk på Atlant.
1: VG, vær så god.
2: Følger Bratland litt, kanskje til begge, men det har vært mye snakk om at det er veldig hyggelig, det er god stemning i laget, og litt guttetur og litt sånne ting. Hvordan jobber man med balansen mellom hygge og guttetur og si alvor da, tenning på trening og at på en måte, det er konkurranse og VM liksom?
0: Ja, det tenker jeg ikke noe problem i det hele tatt, og vi skal i hvert fall ikke lage det til en utfordring at det er god stemning i gruppa, så vi driver ikke å finne opp problemer. Det har fungert veldig bra til nå, og så er det jo sånn at når det er trening, så skrur disse gutta på med en gang. På mandag så var det en trening for de som ikke spilte så mye i Marokko-kampen, og det lukta svidd av den treningen der. Så det er jo... Det har jeg faktisk lyst til å si, altså, det at de som ikke får så mye spilletid på mandagen leverer en trening til 10 av 10, det ser vi på som en enorm styrke. Det går an å være litt suttret og ikke gi maks på en sånn trening, men det var akkurat det motsatte av det. Så det tar vi som et sikkert tegn på at gruppen fungerer bra, og all ære til de som gjorde den treningen der perfekt.
2: Hvor uvanlig er det for du som har vært i noen grupper med fotballspillere?
0: Nei, det er jo vanlig at noen kanskje viser litt misnøye eller ikke helt påskrudd på en sånn type trening som det der. Men sånn var det ikke i denne gruppen her, og det hadde vi heller ikke forventet. Men da bestemmer de seg for å gjøre maks ut av den treningen, og det skal de ha all ære for.
2: Det blir jo, og det her er også et spørsmål til begge, dere får velge hvem som skal svare, men det blir jo mer og mer et slags politisk bakteppe med dette VM også. Nå i dag hadde L'Equipe en forside med Infantino som en sånn der hånddukke til Donald Trump, altså det blir mer og mer sånn. Hvordan merker dere det bakteppet som ligger rundt dette VM-et? Hvordan påvirkes det? Hvor mye diskuterer dere sånne ting?
0: Jeg har bestemt meg vel at du skulle svare, Christian. Det spørsmålet, eller sant? Nei, jeg kan si noe om det. Altså, vi skjønner jo at rundt et VM så er det enormt mange synspunkter om både det ene og det andre. Og så er det faktisk sånn at vi som er på Grandover og er i VM-troppen, vi prøver å fokusere på det som er vår jobb, nemlig å forberede oss til kampene og gjøre det best mulig. Kanskje Christian har lest Ekip, men jeg har ikke det.
3: Nei, altså, vi prøver å holde fokus på oss selv, og det er ting vi kan gjøre noe med, og vi er her for å spille et fotball-VM og gjøre det så godt som mulig, så ja, det er det vi prøver å holde fokus på.
2: Fint, da skal vi få et annet veldig originalt spørsmål. Hva slags tips har du fått av faren din med tanke på VM og spille VM og spille VM i USA?
3: Nei, han er jo en dinosaur, så det er jo så lenge siden han spilte nå, men... ikke noe spesielt egentlig. Prøve å nyte det så godt som jeg kan, og det vet jeg at vi kommer til å gjøre, så ja, ikke noe spesielle tips, men som jeg sier, han husker vel kanskje ikke så langt tilbake heller.
4: Takk skal du ha. NRK.
5: Christian, du har hatt en del ulike trenere i din karriere. Hvordan vil du si Ståle er? Hva som kjennetegner han underveis i treninger og utenfor banen?
3: Det jeg synes først og fremst Ståle er det beste treneren jeg har hatt, og en fryktelig god trener, men også en fin mann utenfor, som klarer å skille mellom det å være seriøs og kunne være en å snakke med utenfor, så på trening så er ting seriøst, og han vet hvordan han vil ha det, ting er tydelig, og samtidig utenfor så har han glimt i øyet og kan kødde litt med folk og gjøre at ting ikke blir så høytidelig, så det synes jeg han har en fin balanse på, som er veldig happy.
5: Ja, vi har snakket med noen på laget som mener at du og han har litt sånn spesielt forhold, at han ofte bruker deg hvis han skal gjøre et poeng etter humoristisk.
3: Ja, han har jo ofte en greie på slutten av sine møter, eller når han snakker for en gruppe, der han har gjerne 4-5 sekunder der han ikke sier noe, der han står og tenker på hva han skal si, og da ender han opp

0: gjerne med å disse meg på et eller annet. Så det har jeg blitt vant med, og det tar jeg bare. Det ingen problem.
1: Det viktig å huske på at det egentlig et kompliment
0: ja.
1: Å bli mål for, for den siste joken da.
0: Ja.
2: Men Christian, du var jo I Polen og spilte U20-VM for en del år siden. Da var du på benken en kamp, og så havnet du I avisen etter et litt sånn sinneutbrudd etter en kamp.
0: Du gravde opp den her,
2: ja. Men hva har den situasjonen lært deg nå som du på A-nivå, og også virker å være ute av laget? Da?
0: Nei, det har jeg lært veldig mye av. Det var egentlig min første på en måte, store blemme I media, da, at jeg tok med meg frustrasjonen fra banen, fra kamp, fra garderoben og inn til dere I media. Så det lærte jeg veldig mye av og jeg tok meg jo selv I det med en gang det skjedde du har vel ja, uttalelsen på hva jeg akkurat sa men da var pappa utenfor og da gikk jeg rett bort han sa at jeg nå tror jeg har sagt noe dumt så da måtte jeg beklage meg til hele gjengen på middagen etterpå men det lærte jeg mye av og jeg vet at de følelsene der det bra å ha, man skal være frustrert men de skal man holde inn I seg for dette en lagsport og det et lag for en enkelt person
2: og det rimer jo bra med det Brede sier om den treningen for reserven her om dagen hvordan vil du si på en måte, dere som utenfor en ganske sikker elver virker det som, da, takler det?
0: Det som fint at man har så mange vinnerskaller at de treningene der det liv og død om å vinne og tape. Og når du I tillegg får en straff oppi det om å rydde utstyr, da går det helt for seg. Så jeg kan miste hodet litt på de treningene jeg også, men det tror jeg egentlig bare bra for hele gruppa, og for, som du sier, de som ikke spiller så mye som de andre. At det blir intensitet og at det blir tatt seriøst på de treningene, det viktig for oss, for trenerne og for hele gruppa.
3: Takk. NTB.
4: Christian, for en som fikk debuten sin på det mye omtalte nødlandslaget, hva kan du si litt også om utviklingen du har hatt som spiller siden den gang?
0: Det var jo en spesiell situasjon med det nødlandslaget. Og så kom jeg Ståle inn, og jeg ble tatt ut I første tropp der, og gjorde en god figur, og så etter det så har jeg jo vært med nesten på alt, så ja, jeg vil jo si at karrieren min bare har gått oppover siden det, og jeg har tatt gode steg, har vært med nå her lenge. Selv om jeg ikke har spilt alt, så har jeg vært en del av gruppa, og kjenner jo støtteapparat og spillere, og føler at jeg kan bidra mye I den gruppa her da, både på banen og utenfor banen, så ja, jeg føler den utviklingen jeg har hatt her med at jeg kan både være en spiller som kan starte ulike kamper og komme inn og endre på kampbilder eller sikre inn en seier for meg som spillertype og som person en god greie.
4: Solbakken sier også at han ikke fan av å forklare elverne sine, men sånn, hva den tydeligste beskjeden du har fått inn mot dette mesterskapet?
0: Nei, jeg har ikke fått noen beskjed om min rolle, eller hvor mye jeg kom til å spille, eller hvor lite jeg kom til å spille. Det ikke sånn man driver på med på toppnivå, så tror jeg alle spillerne I den troppen her vet sånn cirka hva rolle de har. Og det tror jeg viktig også at man har en tropp som der det ikke kan bli så mye misnøye, altså selvfølgelig alle har lyst til å spille og starte kamper I VM men det kun 11 plasser og 26 mann så du vil ha spillere som ikke kommer til å spille så mye og det tror jeg viktig for folk at de kjenner sin posisjon og at folk får være klare når sjansen dukker opp
4: Til slutt, altså neste til tirsdag, så kommer det altså et vanvittig klimaks som mange nordmenn har ventet på i da 28 år. Ikke noe tips fra Thorstvedt senior, men frykter dere at man ikke finner riktig tenningsnivå eller eventuelt blir litt knytt? Altså, hvordan jobber dere med det?
5: Ja, jeg kan prøve.
1: Ja, jeg synes at denne gruppen har blitt ganske bra på det, spesielt I løpet av VM-kvalikken. Altså, tenningsnivå jo en sentral størrelse I toppfotballen, og noen ganger skal det litt opp, noen ganger skal det litt ned. Det ikke vits å snakke så mye om det på forhånd, du må nesten se hvordan stemningen den dagen. Jeg kan se for meg at, at spillergruppen såpass rutinert at spenningsnivået kommer til å være riktig. Når vi kommer til kampen mot Irak, men om nødvendig så har vi en hovedtrener som veldig god til å ta det litt opp eller ta det litt ned, alt etter hva som trengs. Så jo alle klar over at dette et stort høydepunkt for alle oss, og at det viktig og så videre, men der jo fokuset på prestasjon og gode forberedelser og være til stede I øyeblikket når den kampen kommer. Det jeg veldig trygg på at vi kommer til å klare.
3: Aftenposten.
5: Ta det litt fra tropp til kropp. Mange hjemme har lagt merke til hvor godt trent flere av gutta på laget her. Kan du beskrive litt, Christian, hvordan det hvor strenge kravene til fysikken I den moderne fotballen? Gjerne litt konkret.
0: Ja, altså dagens fotball krever jo mye av deg fysisk. Ting går fortere, man løper fortere, løper mer. Så de siste årene så har jeg merket at den fysiske delen av det har blitt viktigere. Ja, hvis du sammenligner til når Brede spilte for eksempel når de var ute før match og tok pils og koste seg på byen dagen før match, det kan vi ikke holde på med lenger. Så det som du sier, alle I god fysisk form, og det viktig å ta vare på kroppen, det vi gode på, å spise godt, spise nok, få I oss nok væske, den biten der. Så ja, fysiske delen har absolutt blitt viktigere de siste årene.
5: Hvordan du leve med det presset? Altså, kan du ta en uke av hvor du gir litt beng I kosthold og trening?
0: Nei, jeg tror vi... Nå kan jeg bare snakke for meg selv, men jeg tror de fleste også... Jeg I hvert fall sånn at jeg kan ikke ha en dag uten at jeg gjør noe fysisk, som det en halvtime mobilitetstrening, eller om det en yogaøkt eller et eller annet sånt, så må jeg alltid gjøre et eller annet for å ta vare på kroppen min. Og nå har jeg arvet kroppen til min far også, så hvis jeg ikke tar vare på den, så holder ikke jeg lenger enn jeg 30 år. Så ja, jeg tror... Hvis du lar kroppen hvile alt for lenge, så kan det bli et problem, men det vi ganske flinke på å ta vare på oss selv og ta vare på kroppen.
5: Siste til Brede da, det ikke så lenge siden du var proff. Hvordan merker du forskjellen fra da du holdt på til det som nå?
1: Nei, det blir jo mer og mer profesjonelt hele veien. Jeg tror det var OK den gangen jeg spilte også, Christian. Men fotballen endrer seg mest av alt på kravet til det som Ståle ville kalt for maksaksjoner, altså løp I høy hastighet, det å gjenta det mange ganger, det et krav hvis du skal henge med på dette nivået. Så jeg vil jo ikke si som deg at de fleste spillerne godt trent. Alle godt trent. Og hvis folk lever I den villfarelsen at de tror at du kan være toppfotballspiller uten å være I praktfull fysisk form, så har de ikke skjønt noen ting. Dette jo gutter og menn som hver dag lever som toppidrettsutøvere, fordi at det kravet til å prestere på dette nivået, og gjøre det I 11 måneder, og gjøre det I 15 år av livet. Sånn at jeg ikke spesielt overrasket når Christian sier at han hver dag tenker på hva han spiser og hvordan han trener. Det må han faktisk for å være her.
3: Super, takk. Dette husen.
6: Jeg breder først til deg. Det jo fortsatt svært høye priser for å se Norge-kamp på stadion. Hva tenker du om at norske fans blir utsatt for sånne priser?
1: Det ikke det jeg har tenkt mest på de siste dagene, men vi har jo fått med oss at det veldig dyrt, og vi vel I kapitalismens hjemland, så noen kan sikkert forklare hvorfor det sånn. Vi håper jo at flest mulig nordmenn som har lyst til å være på stadion har mulighet til det. Men dette også en av de tingene som vi føler utenfor vår kontroll. Da. Så det ikke det som diskuteres mest på spiller- og trenermøtene.
6: Og det var jo kamp I går med Irak. Gikk på en smell der mot Venezuela. Så du den kampen, og hva synes du om Irak? Eller, og hvis ikke, hva har du hørt om fra
7: kampen? Ja, vi så den kampen og begrenset med verdi for oss I forhold til analyse. Ganske reservepreget lag, som det også var mot Spania, men nærmere enn første elver der. Sånn at vi baserer jo vår analyse ikke på to kamper, men på 10 eller 12 eller 15. Men alt blir sett og notert, og så vi godt forberedt.
6: Ja, og så spørsmål til slutt her, for de kvinnelige leserne, Nettavisen prøver jo nemlig å få opp kvinneandelen. De bildene av dere som dere spiller, Christian, det var jo et bilde av deg som fikk litt oppmerksomhet, der du så ekstremt buff ut. Har du lagt om treningsregime, eller hva skjer der?
0: Nei, jeg ser alltid så fitt ut Men nei, det bare fortsette å poste Så mange av de bildene Så jeg sikker på at de kvinnetallene vil gå opp
6: Du var ikke så fitt på Nørlandslaget
0: Nei, det var jeg nok ikke Så tatt noen steg der
7: Nå jo dette med bildemanipulasjon I tiden Så vi skal vel ikke utelukke det heller da, Christian
0: Jeg skulle ikke si på det
7: nei.
8: All right, thank you very much Tusen takk
9: We might have it.

0: Det var altså det vi fikk fra pressekonferansen. Det var Kristian Thorsvedt og Brede Hangeland som svarte på spørsmål fra både amerikanske og norske journalister der. Altså, nå det altså kvelden før kvelden jeg tillater meg å låne det uttrykket, for i morgen så det brakede løs da her på kanalen 21.00 Mexico, Sør-Afrika. Det bare å benke seg foran da, henholdsvis TV-en eller radioen. For på radioen så får du alle 104 kampene. Vi ikke helt ferdig fra Greensboro enda. I dag det altså en åpen trening hvor de norske spillerne skal få briljere foran 3,500 heldige da, i Greensboro. Så hvis du ute og kjører, eller hvis du bare ikke greier å legge deg i påvente av morgendagens store hendelse, happening, så det bare å henge med videre, så blir det altså åpen trening her på kanalen da, klokka 23.00.
1: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
2: Her kommer

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Ja, det var... Er du sikker det av Vilde Sjosås? I Greensboro så heller da det her anlegget å fylles opp da med de heldige utvalgte som får muligheten til å se den her norske landslagstreninga. Før den begynner så det altså vår reporter Egil Sande som akkurat nå intervjuer Brede Hangeland da før treninga begynner.
1: Det blir dødballer, det blir 11 mot 11 i noen sekvenser. Der målet selvfølgelig er å føle at når vi drar til Boston så alle topp forberedt.
2: Ja, veldig bra.
1: Ja.
2: Da ikke flere vi skal snakke med her.
1: Nei.
0: Ja, og det var det vi fikk, det et lite utdrag av det intervjuet, og så blir det litt musikk her på kanalen, og så vi altså straks tilbake med treninga da, når den sendinga begynner.

0: NRK Sport.
1: Ja, det NRK Sport, det kanalen, og hvis du I likhet med meg gleder deg til fotball-VM, så har du kommet til rett sted, for klokka 23.00 så blir det altså en åpen trening da for det norske herrelandslaget I Greensboro. Heng med videre, så vi tilbake med våre eksperter som skal følge den treningen. Det kan du se på nrk.no, eller så kan du selvfølgelig få det med deg her på radioen.

Postgirobygget der med låta Tidløs, og det nærmer seg altså trening for det norske herrelandslaget. Klokka den snart 11 her I Norge, men det jo bare å vende seg til da, for det jo da 6 timer tidsforskjell til Greensboro, så den treninga her jo da klokka 17. Lokal 10 hvis jeg regner meg riktig frem der I farta den skal dere få på nrk.no eller her på radioen kanskje du ut og kjører bil for eksempel så det jo helt ypperlig å være med oss her på NRK Sport når reporter Mats Arntzen sammen med ekspertene Kristoffer Løkberg og Magnus Wolf Eikrem da, får gleden av å følge denne treningen sammen med dere. Vi tar en låt TV, og så skal vi straks til USA. Der det nesten helt fullt på tribunen. 3,500 mennesker det som skal få bivåne den her åpne treninga da, men før det Inge Bremnes med låta Naiv og så vi straks tilbake fra Greensboro, USA.

0: Så du kom inn. Da beveger vi oss retning Greensboro, hvor ja, i hvert fall en del av spillerne på plass, og det ønskes velkommen da til dem fremmøtte.
1: And remember, we are Greensboro home team now, so I hope you cheer us on. Thank you. And again, thank you so much for being so kind to us and giving us this perfect condition. Thank you.
0: God stemning når det tas bilder da, og Ståle Solbakken, han står i bakgrunnen med flere av spillerne og smiler godt i Greensboro her på bildene, og nå er det klart for en slags innmarsj her da, når spillerne skal inn og presenteres for publikum.
2: Okay, and it kind of mimics the rowing of a Viking ship. So what we're going to do is we're going to spread out our team across here and we're going to practice. Carter here is going to bang the drum twice. We're going to start with our arms out like this, and when we pull them in, we're going to say woo, which means...
0: Og ser det ut som vi også skal få den her, det vikingropet da, den ro feiringen av de fremmøtte tilskuerne.

0: stemning I Greensboro der altså når de norske superstjernene applauderer de fremmøtte da som skal få se den her treningen. Det var jo rift om plassene. Det var mange som gjerne skulle ha fått med seg den her treningen. Så hör Kristoffer Løkberg och reporter Jonathan Simsha.
1: To målkeepere, så att de som sitter på tribunen och ror akkurat nu, de kan få se en vinner, en taper och få se en grad av intensitet och goda färdigheter.
2: Och där är vi väl officiellt I gång kan vi säga. Si. Nu har de tagit äresrunden sin, gjort färdig det de må och så är det en samling inne I mitten här och då kan vi väl börja och snacka lite ball. Det är också 6 dagar till Norge ska möta Irak. Første kamp, det nå vi begynner å skru opp temperaturen litt.
3: Ja, og forventningene har de jo ikke akkurat lagt veldig lavt heller. Altså, vi har et utrolig godt lag som vi kjempefavoritter mot Irak, og vi har jo trodd hele veien at vi kommer til å vinne den kampen der, og det er en ekstremt viktig kamp, og hvis vi vinner der, så vi så oss videre, og gjerne med et par mål også.
2: Vi har jo blitt vant til at det ganske mye åpne treninger her nå, litt sånn, ja, fritt fram. Sånn blir det vel ikke fremover?
3: Nei, det tror jeg ikke. Jeg synes vi har vært utrolig heldige å få sett spillere på så nært hold. Det har vært fantastisk å se, og se på Haaland, se på Ødegaard, se på Oscar Bob, se på Nusa, altså på forskjellige øvelser og sånt der. Og så tror vi vel at det her kanskje den siste åpne treningen på en god stund.
1: Jeg blir veldig overrasket faktisk hvis vi får se mer enn det vante kvarteret fremover. Ståle Solbakken, det norske laget, har åpnet veldig godt opp. Det har vært kjempepositivt å være vitne til den åpenheten. Men for hver dag som går nå så nærmer seg alvor, og da kommer det til å være mer taktisk innhold I øktene, og mer peilet inn mot hva man skal gjøre mot Irak, og dermed må man også lukke mer, men vi skal være veldig fornøyd med den tilgangen vi har fått så langt, og vi har fortsatt flere møtepunkt med spillere igjen, sånn at vi får laget godt innhold til dem som gleder seg til VM der igjen.
2: Bøy og tøy for å åpne dagen, og spilles det altså norsk musikk.
1: Ja, nå det optimist.
2: Optimist, ja.
1: Er det bare forbeholdt hockeylandslaget, eller skal vi, det alle norske landslagene nå?
2: De har vel googlet norske poplåter eller noe sånt da, så satt de på anlegg her. Tror vi at Jahn Teigen noen gang har vært spilt I Greensboro før?
1: Nei, det nekter jeg å tro. Med mindre har vært nordmenn på tur på karaokebar, så kanskje det har vært et innslag av optimist. Altså. Men det her jo, kan vi kalle det norsk kulturarv da, på stadion I Greensboro.
2: Historisk øyeblikk, det jo spesielt det her, Magnus.
3: Ja, det det jo. Men altså, det veldig mange unge her, og det å få se forbildene, og det stort. Og jeg synes det fantastisk at de gjør det, og så...
1: FIFA får jo med rette mye kritikk, men akkurat det at de tvinger alle lagene til å må ha en åpen trening for publikum, det et veldig godt grep, en mulighet for lokalbefolkningen rundt omkring I hele både USA, Kanada og Mexico, der lagene har base, til å se de største stjernene på nært hold. Det veldig viktig for at fotball-VM skal jo inspirere, motivere den neste generasjonen, skape nye fotballspillere, eller frivillige, eller supportere. Så det skal de ha ros for at det pålagt, for hvis det ikke vært pålagt, så ikke alle nasjonene som hadde kommet til å gjort det på samme måte som Norge faktisk har gjort det så langt inn mot mesterskapet.
2: Ser vi keeperne I gang med oppvarmingen sin nede på motsatt side av banen, og vi skal sette I gang med litt Kenta-øvelser da. Lupa, skal vi ha en liten konkurranse der? Hva tror dere neste låt som kommer på anleggen nå etter Optimist?
1: Oi, hva liksom på spillelista etter Optimist? Da har de flere, du kan ikke dra på Se ilden lyse liksom. Er vi på det nivået at det liksom norske liksom mesterskapslåter? Dette har blitt en mesterskapslåt nå etter Norge tok bronsje I ishockey-VM, og de norske hockeyguttene spilte den og sang den etter hver seier. Så vi ser da, kanskje har jo fotballgutta altså en låt på lager som blir en gjenganger etter fotball-VM.
2: De har jo hatt den der hendene opp I lufta, den der svenske...
1: Det litt tynt at det en svensk, eller? Ja, det. Det blir liksom ikke godt nok for meg, selv om det kjempelåt, og hun var på Ullevål og sang, men hun strengt tatt svensk, og vi norsk.
2: Hva tror du, Magnus, blir neste her?
3: Ja, jeg så sinnssykt dårlig på musikk, at det... Jeg jenter som kommer, eller huset på Nes, da, de der, så kan vi ta en, men tipper Alexander Rybak I.
1: Fairytale? Kanskje vi in for a fairytale?
2: Hva kan vi svare, da?
1: Nei, det var ferdig. Det internasjonalt nå. Ferdig med norske innspillene.
2: Dette har jeg aldri hørt før. Jeg litt usikker på dette her. Men det I alle fall ikke norsk. Og da kan vi runde av denne sangstansen av denne treningen. Det en oppvarmingsøvelse fortsatt. Vi har ikke fått alt det dere har lovet.
1: Men, altså, oppvarming må du ha. Dette en kjedelig del. Men husk at det et norsk lag som bank I bordet. Altså, alt kryss I taket, alt mulig, fulltallig. Skadefri. Det ekstremt viktig inn mot åpningskampen at det får bli sånn. Så selv om det skal være litt lett og ledig og kanskje ikke så mye alvor, så må det her tas på alvor. Det må være ordentlig oppvarming. Vi skal ikke ha noe skada heller I dag. Altså det nesten smått uvirkelig at vi nå, en uke før det braker løs, står med fullstendig skadefri tropp. Jeg leser nyheter hver eneste dag fra andre tropper som må kalle inn nye spillere som mister den ene etter den andre. Og at vi Det nesten helt sensasjonelt, altså. Oddsen for det ganske lav, eller så ganske høy, at det ikke skal skje noe med noen. Og der vi ekstremt heldige.
2: Når dere pleier å spille inn denne podcasten bakrommet med Mats Arntzen, som vanligvis her. I dag erstattet av meg. Da pleier det ofte å være spørsmål om smittevern og sånn. For dere jo ofte og tar spilleren I hånda, det også journalistene. Jeg så fra Tyskland sin trening I går, så var de veldig tett på supporterne. Her har vi I hvert fall fått en slags barrikade. Blir vi ikke noen signaturrunde her I dag, eller hva tror vi?
1: Nei, det blir det nok ikke. Det blir nok en hilserunde til etterpå, tenker jeg. Men at avstanden for stor, og at det blir noen meter opp til tribunen her, som gjør at det blir vanskelig. Kanskje noen heldige får på første rad får et par signaturer av de største stjernene. Men nei, de ikke så... nøye på smittevern, altså de prøver jo liksom å gjøre alt som vanlig og det ingen av de spillere her som det hjem heller, man hilser på folk med en handshake og man gir en klem også til dem man har kanskje lenge siden man har sett så det tenker ikke de så mye over og det tror jeg greit at du ikke gjør veldig mye annerledes bare for at du skal inn I et mesterskap. Jeg kan jo ta det da mens enkelte sitter hjem og ser på og klokka begynner kanskje å bli mye. Vi skal jo sende det her I sin helhet, men hvis du må legge deg nå og ikke få sett, så fortvil ikke, da kan du gå inn I NRK radioappen, du kan søke opp bakrommet, stjernemarker, og så får du varsling når du jobber våkne I morgen tidlig, for da har det kommet en ny episode av bakrommet, der skal vi gi en liten rapport på hva som foregikk, så da får du I hvert fall med deg I taleform da, hva som skjedde på dagens økt.
2: Altså det bare å henge med videre, og bli her! I NRK TV eller på NRK.no eller hvor du ser.
1: Jeg skal ikke tvinge folk til å gå og legge seg, altså. Det var ikke det.
2: Ikke så sent?
1: Nei, det ikke så sent. Det mulig. Og det VM, vet du. Du må begynne å snu døgnet, for snart kommer det kamper også på ugunstige tidspunkt for dem hjem.
2: Men jeg gir meg ikke helt på dette smittevern-greiene, Magnus, fordi vi vet jo langrennsløpere og sånn jo veldig katolske på disse greiene her, og går helt under jorda. Janus Kleiber kjent for å ikke snakke med dama si på et halvt år nærmest. Hvorfor det så stor forskjell fra noen idretter til en annen?
3: Det veldig mange fotballspillere, så jeg har spilt mange kamper der det har vært litt ruskete, og det har gått fint da, og så kanskje det I skisporten at det veldig små detaljer fra det og et par sekunder imellom det å vinne og ikke vinne, mens I fotball så bruker jeg som regel å gå fint selv om det litt småsjuk eller hva, og guttene her går ikke rundt og redd for å bli syk, og visst at de ungene her har lyst på en autograf, så synes jeg at spillerne blir stille opp på det, så, og det tror jeg at de gjør etterpå.
2: Litt publikumsfrieri å sende Haaland nesten helt ned altså til supporterne tidlig I øvelsen her. Forklar hva slags øvelse det gutta skal gjennom nå.
1: Det en passningsøvelse der man skal få I gang både touch og passning og føre banen litt også. Det en forlengelse av oppvarmingen, rett og slett med at man legger inn litt ball, for det det artigste spillerne vet. Fordeler også I grupper, sånn at det ikke blir så lang ventetid. Det jo bare å se og lære for alle som trener for barn og unge. Minst mulig ventetid, flest mulig touch, og så blir man god og varm.
2: Hvem det du har spilt med som best på sånne litt kjedelige passningsøvelser?
3: Det Fredrik Hjørsnes. Han kommer ikke til å gjøre en feil. Så han ekstremt nøye og slår alltid I balen og veldig god på så små passningene og touchene her. Så Han tror faktisk ikke har slått bort ballen på en sånn før.
4: Det greit, Stats. Du slår et par baller bort, Kristoffer.
1: Nei, det her var jeg veldig god på. For at jeg var en av dem som gikk ut på treningsfeltet og var konsentrert fra første stund. Det var derfor jeg var god i fotball. For de andre var jo utgangspunktet bedre ferdighetsmessig enn meg. Men jeg tok det jo igjen på tilstedeværelse og konsentrasjon. Så akkurat passningsøvelse var jeg veldig god på.
4: Her altså... Litt seig start, må jeg si, for publikummet. Hvis jeg hadde vært amerikansk tilskuer og skulle opp her, så hadde jeg forventet litt mer.
3: Ja, men det ikke sånn at han kan gå rett ut i en spilløkt og begynne å holde på med possession. Her må han komme seg litt i varme, og så sparer han vel krydderet til slutt. Da. Men de kan ikke begynne med spill.
1: Så tenker jeg jo at hvis at du får se fysikken til de guttene her på så nært hold. Strand Larsen her nå, han bretter jo alltid opp shortsen. Det er jo kanskje både for å vise frem fine lår, men også for å sørge for at det ikke blir så mye lave skillelinjer for sola. Det er jo godt og varmt. Akkurat nå er overskyet, men du får litt sånn UV gjennom uansett, vet du.
4: Vi kommer jo veldig tett på her, da, det må jeg si. Det jo første gang vi på indre bane på en trening.
1: Ja, altså, jeg blir jo til og med fascinert over fysikken, og vi har et norsk lag som har flest centimeter å rutte med i den elveren vi vanligvis stiller. Og vi kommer på nært hold her nå og ser at det er noe kraftpakke av spillere vi har. Det er topptrente spillere. Torstvedt fikk jo spørsmål på pressekonferansen også. Hvordan det var i dagens fotball om å forholde seg til det. Dette er toppidrettsutøvere i ordets rette forstand. De må gjøre alt riktig til enhver tid for å klare å opprettholde det nivået de er på. Og det kan vi jo se med det blotte øyet at de også gjør.
4: Det er jo fridag i går.
1: Nei, Haaland venta. Han er helt kjørt sin. Det var litt få folk til å være med på den passningsøvelsen. Litt mange aksjoner etter hverandre fra Kenta, så jeg tror Kenta får høre det litt her nå.
4: Det er jo utrolig varmt i dag også. Det er virkelig i dag har luftfuktigheten kommet inn her.
3: Ja, det er den varmeste dagen, og det var vel en spiller der som beskrev det sånn at det var som å være spillig i badstu, så det føles jo litt sånn å være neppere. Det er utrolig varmt, og det kommer til å prege veldig mange kamper i VM, at det kommer til å være lavere tempo, for det er umulig å spille i høyt tempo i den varmen der.
4: Vi må vel være ærlige og si at vi har vært litt heldige her også de siste minuttene, for rett før treningen begynte så var det stekende sol her, og så kom det noen skyer oppe på himmelen og nærmest redda oss.
1: Ja, jeg tror jeg var forberedt på at den lyseblå pikken min kom til å være mørkeblå i det vi blæste av, for det var helt voldsomt her. Vi stod jo i en slags solvegg også, men jeg tror spillerne også er glad for at den verste stegsola har blitt lagt bak ei sky, for at det er tøffe forhold som forhåpentligvis akklimatiserer guttene til det de skal ut i senere i mesterskapet.
4: Men det er jo først de siste dagene at vi virkelig har fått, altså at spillerne har fått merke varmen for første gang, og vi journalister for den saks skyld.
1: Ja, det skrudde opp noen hakk, men det har vært veldig positivt da jeg så på en værmelding med det som akkurat nå er prognosene for kampen mot Irak i Boston. Det var en middels norsk sommerdag med 15, 16, 17 grader, så håper vi bare virkelig at den holder seg, den værmeldingen, og ikke snur.
4: Det er jo sånn at vi har sjekket litt den værmeldingen med meteorologene da. Og det står og vipper litt, rett og slett, for det enten så kommer det på kampdag et stort fall i temperatur, 10 grader, og ned på 16-15 grader i regn, eller så treffer det dagen før de skal spille, og da vi tilbake oppe på 26-27 grader på kampdag. Hva tenker du om det, Magnus?
3: Nei, Bosnia har jo alltid vært en vippestat, sant? Så det er klart at vi er jo spent på det, men det er sånne ting kan ikke styre, men tenk om det har vært norsk sommer med 20 grader da. Da har de ingenting å klage på i hvert fall. Men vi håper jo at det blir en fin norsk sommerdag, og så vet vi at det kommer til å bli varmere ute i VM, og nå har de begynt å akklimatisert seg til å trene igjen varmen her, så de begynner å bli vant til det, selv om Haaland synes at det var litt varmt her.
4: Og nå kan vi jo kanskje slå fast at Erling Haaland har fått viljen sin, for jeg ser nå at Brede Hangland er med på passningsøvelsen.
1: Ja, han kalte inn en forsterkning også, for at det ble alt for lite ventetid ned på enda, det er jeg jo helt enig i. Det skal jo ikke være en sånn øvelse der du får syre. Og det ser jo ut da, for veldig mange at det her går ganske sakte, men alle de her små fotballbevegelsene, og du må i ny aksjon hele tiden, det koster litt